0: mama ba mangi sen mbolo mo xamni daf ma yem
1: ala wax ni le neena la des na tuti kenn fi xaj
0: mami sila
1: sila ñu ngi lay nuy bu baax baax
0: mané ko ci deggal ma lolu.